Nanu asen yanusuna bermeyde ne watu homa minu mielu. Niwona mayensu se ama frafati se ye yentu se ya sebidia. Adi ene si unkwansi yentu bermey hunyom. Yabatun hunyom ya kanan yo nyamachere se oyu nyame. Apasitun nyame hunyom.